0: Mai stăliu că le șem de încheasă de gherge. Hatul a dubucnat. Proiecte con gabu. Gitaron. Kis palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.